0: Mamedi metsotso ya rona ka nnete e mmedi fela pele re fihla jwalo horeng ya boraro. Metsotso ya rona e mmedi ka nnete mamedi pele re fihla jwalo horeng ya boraro. Mamedi o fanne ka tsona ka nnete dipina tseo o neng o di batlile. Re lekile ho di letsa tseo e bang ka nnete re kgonne ho di thola. Ke bone pina e ke sa e tholang ke yane ya Apollo yane e reng ho rata motho. Mamedi ke bone eno ke letsitseng e kare ga se yona. Ha e letwe.
1: Ala ka tole ga mahe.
0: Ka ofela.
1: Ke tsaba na sa go bula.
0: O jwala. E anda.
1: Ke tsana le mal tatu ya.
0: Ndadi.
1: E la wae le se ke ene nke tsa.
0: E tsa ntodi ha na ofela.
1: E o so go itse jwale.
0: Ah tsiga hola ga ntse ke na le motsotsonyana nka nka ile nngwe ya o qetela.
1: Ndadi.
0: Ke re ka ntse ke na le motsotsonyana ya gola nka nka e lengwe ya go qetela.
1: Taimane hle mane mo ga le ka tola di Facebook.
0: Taimane
1: mo ga bana ba mang ka le phalla.
0: Ma ga le ka tola di Facebook. A go re ke tle ke bone ntate wa ka naibe ke tla hle ke itho.
1: A u tswa ha le tsena.
0: Ya nta. A re ke tle ke le ke tle ke bone na ke tla e thola ntate wa.
1: E
0: ke ne ke re ere ke nne ke leke ke bone na ke tla e thola.
1: Ntate
0: ke a leboa ntate.
1: Ke
0: a leboa. Mamedi ka nnete metsotso ya rona ka nnete o mong fela pele re fitlha jalo goreng eno ya boraro. Mme ka nnete re ne re reng ke yone eno e le nngwe fela ka nnete re tle re bone gore na ebe e tla re beya kae, ebe e tla re beya kae eno e le nngwe wena mamedi.

0: sehlopha sena ke sa bahlankana ba lerato kapese ka matla wena ka sebele o ntlholele sebe ka mehla metsotso ya rona yona ha o etadi mamamerihle e itulela gantle jalo fela go ema shoma mabedi a metso e supileng re habile goreng ena ya bosupa gora yetlo re ga e kgitla botsekeng e be re fumana ditaba tsa senyesemane ka molaeng tladi mamedi moyeng dumela
1: tshila wa ditlaba
0: mogatuwa
1: mogana o tsile ke galosa ba go ntse ke itimantse ntse ke bona go dikene fela e hana go bua
0: hela mbatho pepi
1: mathata ke kopa o fitisa ditsebiso tsa reform ya banye di church
0: Eh amme.
1: Maobane. Mani le visine ke hono patua moguti ya senga le phomolong. Ne fulo ga moketse. Ka ne tla phupie kholo ke ne ke le teng. Lo le hona mo le visine ke tsa tsile ke ga ke ke na ka hora le shume. Ne ke tsonta sa selalo. Ka o tshwana le qalabana. Le ha qalabana ke ga ke ke na ka hora le shume e fitile ka metsotso e masome a magago. Ke tsonta sebeletso ilo etelelwa pele ke moruti ka sebele ke selalelo le kamana ka maswedin sonta sena ke sa selalelo ke re ke kena ka goga ya resome le motsomong kamana ka tshenola ke re ke kena ka goga bogobedi mme ntse re hweletsa tlhego go hweletse ka siang bana

0: taba ya mofuta ofe eo ka reng a che boipuso ba le monsena ke eleletswe taba e le nngwe gore ke le motho e motšha ke lokela go ema ka natla ke le mme ke le sengwai ke le mang ke lokela go etsa 1-2-3-7 ke le mang ke ithutile gore go tsena botšhaba ke ntho ya botlhokwa re tlameya go etsa tšele ka mabaka a ka tlhaloswang ko wena nna ke tlatla ko o bolelela gore na ke iketeketse kae ke le ntate dieketseng metsotso e metlhano fela pele go gora ya bone 2-2-3-1-6-4-2-9 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya ba jwale o refa fela ka moo ditaba tsena ke ntseng ko o phetela tsona gore na e be wena o di bone
1: jwangdijele
0: a kere batho ba neng ba ile mo ke bone difoma peke
1: ntakete
0: ga ona o senang nama ba ga o senana
1: masoke
0: ba bone teng
1: ganyenyaneore
0: jale dijo ditsile wena o ne o le kae bona fela o ne o le
1: kaefuma
0: o ne o le kae 2-2-3-1-6-4-2-9+2-6-6-5-9-3 ke ona nomoro ya mogala mo o ka kenang jwale ya ba o fana ka tsa gao ditaba ga e ba o tšheo no o sa tsamaya le teng o bolele ore ga tseba ne ke lebetse le gore ke boipuso ke tle kutlwa antadeletse mamatshela ena o ikgethetse e motle

0: Hey, hey, fuma. Hey, fuma. Hey, fuma. Wala ula fuma. Kimu solo fuma. Ana bajo babu la fuma. Asuba la bogo fuma. Ula na wa fufu la fuma. Wala tulola ula fuma. Wala hutse ba fuma. Kato hutse na fuma. Kimu fufu na fuma. Wala taula di kama kau na fuma. Auta fuma na pegu la fuma. Tile nuka into fuma. Wele bitwa muka fuma. Au fita kama sa huyona fuma. Uli benka ya buchabela fuma. Uta fuma na dinga ten fuma. Dinga taka le ribe fuma. Wali swato na kiana fuma. Lisedi.
1: Ha.
0: Lisedi.
1: Ha.

Hoja laka la mamella buthotonyana baka itsanjwa lohle ke le boulela jwa loka ha modimo a le boulela go bana ke le gethetse go nyalwa ke

batla ho nyolositsa. Re ke fetele mona fela mabidi ha ke kgutla mona, ke kgutla le ntate. Moeti wa rona, ke kgutla le moeti wa rona. Ke se ke ka mo bolela, se ka mo bolela. Akgelana majwe he, akgelana majwe. Re tsebo ke na ditabeng tsa rona he. Metsotso e mehlano fela ka morao ho hora ena ya pele.